sale va, ni bo va, ni bo va. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita. Sale vos, Juanita.